Cak Ning, wasli, Surabaya saiki kuwis ketok ijo, seger, karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur. Suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh. Sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe. Duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek. Bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?

0: bumi sing awak dhewe panggoni iki jebule wis saya tuwek ambek kebeken beban. Salah sijine yaiku plastik sing awak dhewe buwak saben dinone. Kantong plastik, botol ombenan, bungkus jajanan, awak dhewe gawene mek sak menit, tapi bumi butuh atusan tahun gawe ngejurno sampai kumau. Mari ngono, lak kali wis mampet, banjir teko, ambek lemah dadi rusak. Sopo sing bakal rugi? Sing pasti ya awak dhewe ambek anak putune kene engko. Gak usah ngenteni wong liya, Cak Ning. Ayo diwiwiti saka awake dhewe. Lak blonjo, gawa tas dhewe teko omah. Ngurangi gawe plastik sing mek sepisan dinggo. Karo sing paling penting, ojo buat sampah sembarangan. Bumi iki dudu warisan saka wong tuwa, tapi titipan kanggo anak putune kene engko. Jogo resike, jogo asrine. Ayo Cak Ning, jogo alam, mergo alam bakal jogo awake dhewe.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Nggih, Cak Ning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya ngaten nggih Cak Ning. Nggih, rata-rata sak menika nembe sami resik ngaten nggih Cak Ning menawi dek wingi niku rong dino ben isu digebyor udan. Udane meluas lan merata ngaten nggih Cak Ning. Injing niki wau cerah ceria ngantos sak menika cuacanipun nggih cerah ceria. Manget-manget ngaten nggih Cak Ning. Nambah semangat kangge awak dhewe. Nah, kangge sampean sing resik-resik nggih monggo Cak Ning resik-resik napa mawon Cak Ning sing ning kantor ya resik-resik berkas-berkas ngoten nggih. Wayah wis tanggal 20 mendekati tanggal selawe. Nah, sesuk pun tanggal selawe karek 5 dino ngoten nggih. Nggih resik-resik berkas utawi resik-resik napa dashboardipun piyambak-piyambak ngoten nggih Cak Ning. Wayah gawe laporan ugi akhir bulan ngoten nggih. Mugi-mugi sedoyo ya pakaryan kita lancar sami ing tundone mboten ngadat malih mangke ing bulan Juli benjing. Nggih, menika salam mugi kagem Cak Tommy Kurniawan nggih ingkang sak menika nembe napa nggih kala wingi request ngoten nggih mboten sempat dipun bikak ngoten nggih. Matur nuwun sanget kagem Cak Tommy sak menika requestipun menapa monggo Cak Tommy lagunipun keroncong mangke dipun padosaken. Menawi sing enten sakniki Cak Ning niki enten keroncong Teluk Bayur, enten Citra Pahlawan, enten ugi Kala Cinta Menggoda, Gandrung Doro Muluk Hati Yang Luka saking Betaria Sonata. Nggih. Nah, niki saking Cak Tommy nyambung malih nggih, matur nuwun sanget sampun bergabung lewat WA-ne Prompat kula request Aku Bukan Jodohnya. Wah, niki penyanyine sinten nggih? Kula padosaken mangke nggih. Nggih saderengipun request saking Cak Tommy Kurniawan mangke kula putraken nggih. Legendaris keroncong nggih, Gandrung menika monggo Cak Ning sugeng midhangetaken.

ning nang moso saiki ora iso ditolak. Generasi Z mulai ninggal basa Jawa dadi basa kebanggaane. Lunture basa Jawa gawe budi pekerti lan tata krama para arek enom nang Jawa tambah mudun. Mergo cenderung ora iso basa Jawa alus, arek saiki luwih milih basa Indonesia sing dianggep luwih gampang. Mergo iku cak ning, pendidikan basa Jawa sing apik tur bener kudu ditandur wiwit cilik. Ben basa Jawa tetep kejaga lestarine, watak masyarakat suku Jawa ben tetep duweni kebajikan, tata krama sing apik lan tetep dijaga kapanpun. Dikarepno, arek-arek sing ngerti basa Jawa duweni jiwa sing semangat, berbudi luhur lan duweni jiwa rendah ati, selalu duwe karep sinau basa Jawa lan dadi pelopor gawe nglestarekno basa Jawa.

Kacane sampean tasih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Nah niki wonten informasi nggih niku tentang tips nyimpen sayuran supaya awet ngoten nggih. Utamane dhewe kadang nek nyimpen sayuran ngene ku nggih tetep tengene kulkas ngoten nggih sak ning nggih. Pancene ngawetne apa-apa niku gak koyo ning kulkas sak ning iso luwih tahan lama ngoten nggih sak ning. Nggih niki nomor 1 nggih niku nyortir utawi ngresiki nggih sak ning. Dados nyortir sayuran iki nggih perlu. Nggih niku misahaken daun-daun utawi bagian ingkang sampun layu nggih sing wis rada lemes ngoten nggih. Lan ugi daun-daun ingkang menguning nggih utawa bosok sadurunge disimpen. Nah niku kedah ugi langsung dibuang, langsung dipilihi cak ning. Dados bagian ingkang rusak niki saged ugi micu pembusukan sayuran ingkang tenggene sak liyane ngoten nggih. Dadi nek godhong nemplek ning godhong liyane nggarai melok bosok ngoten nggih cak ning, melok menguning ngoten nggih. Dados wonten ugi aturan mencuci nggih niku kangge sayuran hijau niki hindari cuci sebelum disimpen penting ini kulkas nggih supaya batas mboten lembab utawi mboten cepet bosok. Dados dibersihaken mawon kotoran-kotoran utawi lemah-lemah ngoten nggih ingkang nempel ginakaken lap kering nggih. Tapi nek nyuci kados brokoli, wortel utawi sayuran niko langsung saged dipun cuci lan dipun simpen ngoten nggih. Dados pastikan sayuran menika bener-bener kering saderenge masuk kulkas. Niki termasuk ugi lombok nggih. Lombok kadang-kadang nek dicuci posisi basah ngoten niku biasane cepet bosok cak ning. Tapi nek ternyata nek dijarno kering itu dalam posisi kering langsung disukani tenggene wadah terus dimasukkan kulkas engko lebih awet ngoten cak ning nggih. Salah jenging pun nggih niku teknik ngemas cak ning. Nggih saged ugi ngangge tisu utawi kertas niki lapisan bagian dalam niki wadahipun niku kangge nyimpen utawi bungkus sayuran niku ngangge tisu dapur utawi kertas ingkang bersih ngoten cak ning. Niki fungsine kangge nyerap kelembapan ingkang berlebih. Dados saged kangge sayur ingkang cepat berlendir utawi layu ngoten nggih cak ning. Ginakaken ugi menika wadah kedap udara utawi plastik berubah ngoten nggih cak ning. Dados dilebetaken sayuranipun ingkang sampun dipun bungkus kertas engko tengene wadah ingkang kedap udara utawi plastik sing modele kados ziplock ngoten nggih cak ning. Ugi pisahkan perjenis sak ning. Dados sampun ngantos nyampur berbagai sayur-sayuran iki dalam satu wadah. Amargi sedaya menika nggadahi tingkat kelembapan ingkang beda-beda ngoten nggih cak ning. Nggih, mangke kita ulik malih nggih cak ning tips kangge nyimpen sayuran supados awet ngoten nggih. Tetep teng perempat Suara Budaya Surabaya.

0: bumi sing awak dhewe panggoni iki jebule wis saya tuwek ambek kebeken beban. Salah sijine yaiku plastik sing awak dhewe buat saben dinone. Kantong plastik, botol ombenan, bungkus jajanan, awak dhewe gawene mek sak menit, tapi bumi butuh atusan tahun gawe ngejurno sampai ku mau. Mari ngono, lak kali wis mampet, banjir teko, ambek lemah dadi rusak. Sopo sing bakal rugi? Sing pasti ya awak dhewe ambek anak putune kene engko. Gak usah ngenteni wong liya cak ning. Ayo diwiwiti saka awake dhewe. Lak blonjo, gawa tas dhewe teko omah. Ngurangi gawe plastik sing mek sepisan dinggo. Karo sing paling penting, ojo buat sampah sembarangan. Bumi iki dudu warisan saka wong tuwa, tapi titipan kanggo anak putune kene engko. Jogo resike, jogo asrine. Ayo cak ning, jogo alam, mergo alam bakal jogo awake dhewe.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

baca nih, penggunaan pestisida nang buah iku iso berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah singkate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sak durunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buwi, jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa sakne? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem.

pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandum, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandung sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santine sekolah kumalaning pramuntito sirna kang dirgama sinapu ing kahningan. Rahayu sagung dumadi rahayu para pandemen maca pat kakulan putri ing pundi kemawon papan lenggahipun. Sugeng dalu lan sugeng pepanggian malih kalian adicara maca pat ingkang kagiyaraken lumantar FM 96,8 AM 585 Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Nuwun pepanggian malih kalian kula pun Alvaris Wondo Saputra minangka pangembaning giaran maca pat ing dalu punika sowan malih sarta kasih umum Yayasan Mojopat Among Tani Mojopahit Trawulan Mojokerto. Cak ning dalu punika kita ngaturaken topik nggih menika nglajengaken serat Centini ingkang tasih jilid setunggal nggih menika carisipun tasih babad Mataram. Kala wingi Sang Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo nitahaken dawuh dumateng ingkang rayi nggih menika Gusti Ratu Pandansari supados ngrayu ngarumrum nggih ngrapek atinipun kang garwa nggih menika Pangeran Pekik Adipati ing Surabaya supados nelukaken ngiri kedaton awit sak kuasanipun nggih menika negari Mataram pemerintahan negeri Mataram ingkang dereng teluk nggih menika tasih daerah Ngiri. Lah pamrihe kala wingi ingkang dipun timbali Pangeran Pekik menika dipun dawuhaken dateng panjenenganipun ingkang rayi Pandansari ngraketaken ugi nerokaken Surabaya supados dados manunggil wonten ing Mataram ngaten. Sak menika sak sampunipun dipun sambati ingkang garwa Sang Pangeran Pekik nggih garwanipun Ratu Ayu Pandansari ciket riket tumandang nedya tumunten bidal wonten ing tlatah Ngiri Kedaton nedya Hanggempur merentahaken nggih menika Wadyabala saking Kadipaten Surabaya supados bidal ngluruk Ngiri Kedaton pangajap mugi Ngiri sageta teluk dateng Mataram ngaten. Kados pundi gancaring cariyos monggo dipun simak ngantos paripurnaning adicara. Sakmenika kados dene padatan sumangga kita lerem sawetawis mangesti dumateng Gusti Amurbeng Dat nyenyuwun supados sedaya panyuwun kita kinabulan dening Gusti tansah manggya rahayu slamet wilujeng datan manggya rubeda kanti sarono waosan gimniko skidung santipuji sekar mekatruh. Santipuji sekar mekatruh. Kyo manunggal naring putih hamamayu

0: miris saking warga banget genyarudate inggih mekaten ingkang saged kula aturaken Sekar Durma gangsal padha menika dereng tetak para mirsa mangke sanes wekdal kula lajengaken iki namung menawi wonten kirang langkung angin kula nyekar diagung ing pangaksami kan para mirsa sugeng dalu rahayu nuwun
1: rahayu sagung dumati katur panjalipun Bapa Suparno wonten ing pepelegi mugi saged dados tombo anggenipun kangen swantenipun Bunda Sujiyati saking Dukuh Ngingas Duarjo. Sae sanget Durma cengkok mekaten saestu kula nggih remen nek napa niku Durma ingkang cengkok mekaten.

Jan kulo remenek durma cengkok mekaten nggih kelajengaken serat centini padha kaping 16 Nadyan minto sroyo Sunan Giri andatengken para raja sasra kaput sawadya balane tanacrih manaulun tatanedya ngutiwa alakan kalamuntan kalakyan Giri bedahipun sukop matiyo palagan nuwun Gusti ingkang abdi nuwun pamit bidal ing sapunika. Nggih, menika sampun ngancik topik nggih menika Sang Pangeran Pekik nedya nyuwun pamit dumateng panjenenganipun Sang panjenenganipun Sultan Prabu Hanyokrokusumo ing Mataram nedya pamit bidal dateng Giri. Mboten langkung ingkang ambo pundi pangestu sang noto binatoro kalampan karsene namung rayin to Prabu ambo tilar eneng mentawis reh ayun manguning prang ing tias langkung gidu keron keron

lagi ing negeri Surabaya ki sepanjang metu. Wuseng lerem sawetara

Pangeran Pekik ngendika mring dase. Heh, sakai bocah Surabaya padha piyarsakno kabeh. Dawuh dalem Sang Prabu, mula ingsun lini lan mulih marang ing Surabaya lawan garwan ingsun. Ing utus kinen magut aprang angadoni Bandawala rebut pati mangrurah satrutama. Panungkule si Sunan Sri Susunan.

menika prajurit lapur dumateng panjenenganipun Pangeran Pekik Dipati Surabaya. Bilih Jeng Sunan Giri menika sampun luntur kewalinipun. Kewalianipun nggih. Sampun luntur. Dados nggadahi murid ingkang asli saking negari Cina lan dipun pundhut dados putra. Sunu menika putra. Lan dipun paringi kekasih tetenger Indra Sono ngaten.

balik podo sadio ing perang pupuh kerigen sawadio mami menawa dadi perang pupuh gustimu sedio jenengi jurite wong sureng kewo sureng kewo meniko Surabaya pangran pekek pos kundur mring dalem agung bibar kang samyo anangkil pak dongisak wancini pun jeng pangeran arso nyilip poro wadyo tan ono roh laju mring kiri lumebeng kedaton wauto susunan giri lenggah ing adep rawadu Indraseno tansah ngarsi jeng Sunan ngendiko alon